ako ja. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené. S úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. Miesto mňa iný príde, zahľadí sa do tvojich očí.